kanë zinë qpes e lëdu, dzules në ran. Jevin që voqiel, një tesu aret. Gitem, anëzores du, ma havan në man. Iskjes kjan kipes,